0: FM, ku gëtë shet në ndoj e në përjeta për kolenjin.
1: Emo FM, kigin, kiamut, kila, kigorun, agotun koin. Emo FM, ninyo.